dawa chukwa ra, gebe lu yu tso ni cha jen dara ya ki zara lep yu. Te ya Hulunbeer zadan la, rengjun zasa dungme nguiru che ge zam yue jing, teni zamin to keja che yu bi zosa cha jen ki che si shi. Te ya zadan te ru, tu zi shi remyo ki chuk so yong che be lam zui yu ba le, zaga ge ne sun shu ta ki do pe toba chung yu.